کہنا ہے کہ بیماری کے خلاف جنگ میں باقاعدہ چیک اپ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پر خطرے کے دائرے میں آنے والے افراد کو اپنے ٹیسٹ مؤخر نہیں کرنے چاہیے۔ ترکی میں چھاتی، بڑی آنت اور رحم کے منہ کے کینسر کی اسکریننگ کے پروگراموں کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے درج ذیل باتوں کا ذکر کیا۔ کینسر کی بر وقت تشخیص، اسکریننگ اور تعلیمی مراکز ہمارے ملک کے تقریباً ہر ضلع میں موجود ہیں۔ ان مراکز سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اسکریننگ کے طریقوں سے کینسر کی تشخیص بہت ابتدائی مرحلے میں ہو جاتی ہے۔ بر وقت تشخیص جان بچاتی ہے کا نعرہ 100% سچ ہے، کیونکہ ہمارے مریضوں کا زندہ رہنا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی بیماری کس سٹیج پر ہے۔ تو کس شخص کو کس قسم کے کینسر کے لیے اور کتنے عرصے بعد چیک اپ کروانا چاہیے؟ اس سوال پر پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی کا جواب سب کے لیے ایک سنجیدہ تنبیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواتین میں 40 سال کی عمر کے بعد سال میں ایک یا دو بار میموگرافی ہونی چاہیے۔ میموگرافی طبی پریکٹس میں کینسر سے ہونے والی اموات کو کم کرنے والا سب سے اہم اسکریننگ ٹیسٹ ہے، جس کے ذریعے ہم ابتدائی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رحم کے منہ کا کینسر یعنی سروائیکل کینسر بھی گائناکولوجسٹ کے پاس جا کر کروائی جانے والی اسکریننگ ہے۔ بڑی آنت کے کینسر کے لیے 50 سال کی عمر کے بعد ہر 10 سال بعد ایک بار کولونوسکوپی یعنی پوری بڑی آنت کا معائنہ، یا ہر 5 سال بعد بڑی آنت کے ابتدائی حصے تک کا معائنہ کافی ہے۔ اس عمر کے گروپ میں فضلے میں چھپے ہوئے خون کا ٹیسٹ بھی باقاعدگی سے کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں علاج کی کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کینسر کے علاج میں خاص طور پر حالیہ سالوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی کہتے ہیں کہ ابتدائی مراحل میں کامیابی کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ پھیپھڑوں کے آخری سٹیج کے کینسر میں 2010 میں 5 سال مکمل ہونے پر صرف 4% مریض زندہ بچتے تھے، جبکہ آج امیونو تھراپی کی بدولت مریضوں کے ایک مخصوص گروپ میں یہ شرح 30-35% تک پہنچ چکی ہے، یعنی ہر 3 میں سے 1 مریض 5 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں والی مصنوعات علاج پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ کینسر کا علاج ایک طویل اور مشکل عمل ہے۔ اس عمل کے دوران کچھ مریض جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تاہم عام تاثر کے برعکس یہ صورتحال علاج کے عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی اس معاملے کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔ کینسر کی تشخیص پانے والے ہمارے بہت سے مریض نیک نیتی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو قدرتی ہو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثال پانی ہے۔ اگر آپ پانی کی مقدار حد سے زیادہ بڑھا دیں تو وہ پانی کی مسمومیت سے انسان کو مار سکتا ہے۔ لہذا کسی چیز کا قدرتی ہونا خود بخود یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ انسانی صحت کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایسا کوئی مضبوط سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کینسر کا علاج کرتی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی بتاتے ہیں کہ کچھ مصنوعات صرف علاج کی وجہ سے ہونے والے ذیلی اثرات کو کم کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ مصنوعات ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کی جائے۔ اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے مریضوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے اور مریض کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ محفوظ اور سائنسی بنیادوں پر ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی کہ بغیر کنٹرول کے استعمال کی جانے والی ہربل مصنوعات سنگین سائڈ ایفیکٹس کا سبب بن سکتی ہیں اور یہ علاج کے عمل کو بھی منفی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ ان ادویات کے استعمال میں رکاوٹ بن سکتی ہیں جو ہمیں عام طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ کچھ جڑی بوٹیاں مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہیں، حالانکہ ہم اپنے جدید علاج میں امیونو تھراپی کا استعمال کرتے ہیں۔ امیونو تھراپی ایسی ادویات ہیں جو مدافعت کے نظام کو مضبوط بنا کر کینسر کے خلیات سے لڑنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف سے جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کے ذریعے اپنے مدافعتی نظام کو دبا دیں گے تو بدقسمتی سے ان ادویات کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ کینسر سے بچنے کے طریقے موجود ہیں اور یہ طریقے بالکل واضح ہیں۔ صحت مند طرز زندگی، باقاعدہ چیک اپ اور باشعور رویے جان بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بر وقت تشخیص ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے ایک اور پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ صحت مند رہیے۔

سامعین، صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، یہ نغمہ آپ کی خدمت میں اسی سروس سے پیش کیا گیا. اس گانے کو سراوند کیا تھا مراد و سنیر نے، اور گانے کے بول تھے اکی میدنی انسان. سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، انچارج اردو پروگرام وائس آف ترکیہ، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکرہ ترکیہ. ہمارا ای میل ایڈریس یہ ہے urdu@trt.net.tr. تو یہ سامنے پروگرام کے آخر میں ہماری آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت مائیے. شمال مغربی پاکستان میں ایک پولیس چوکی پر دہشت گردانہ حملے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹریش ہفتے کو دمشق پہنچے، جو کہ 17 سال میں اقوام متحدہ کے سربراہ کا شام کا پہلا دورہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایران پر بڑے حملے شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. اور نتانیاہو وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ انہوں نے فوج کو مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطین دیہات میں وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا ہے. سامعین، اس کے ساتھ ہمارے آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

يمكن ركشي أفريقيا. ياكين الأبد شن سابور مهانجر سويجي أياكين السودان ركشي ركشان دسكك أراك ماري أكسر الأبد أياكين باساسر السودان وند ينزو يشجع شكرات أكو باوي بود وانا سابن فاكين ياكي كاوي باني الأبد ببامبر ننجهار كوردوفان تأريوا ya zama ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin dabarun yaƙi da za su iya ƙayyade makomar yaƙin saboda matsayinta na ƙasa, kayayyakin aikin soja da kuma muhimmancinta a fannin dabarun sufuri. A cikin makonnin baya-bayan nan, yadda rundunar Rapid Support Forces wato RSF ta ƙara kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙa kan birnin da shirye-shiryen da take yi na kai hare-haren ƙasa. Tare da dakatar da ayyukan agajin jinƙai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi saboda dalilan tsaro, na nuna cewa El-Obed ta zama sabon muhimmin matakin sauyi a yaƙin Sudan. Gwagwarmayar da ake yi kan birnin bata taƙaitu ga ikon Kordofan ta arewa kaɗai ba, tana kuma da damar sake tsara ma'aunin ƙarfin iko tsakanin Darfur da kwarin kogin Nilu. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin arewacin Afirka, a kan batun. Muhimmancin El-Obed ta fuskar dabarun yaƙi ya samo asali ne da farko daga matsayinta na ƙasa. Birnin yana tsakiyar hanyar sufurin da ke haɗa Khartoum da Darfur, yana kuma zama cibiyar haɗuwar hanyoyin soja da na kasuwanci tsakanin White Nile, Kordofan ta arewa da yammacin Sudan. A lokaci guda kuma, ɗaya daga cikin manyan rundunonin mayaƙan ƙasa na sojojin Sudan, sansanin jiragen sama da kuma muhimman rumbunan kayan dabarun yaƙi suna cikin birnin. Haka kuma, haɗin da yake da shi da bututun mai da kasancewarsa ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwancin Gum Arabic na Sudan suna ƙara darajar tattalin arzikinsa. Saboda haka, ɓangaren da ya mallaki El-Obed ba kawai zai samu rinjayen soja ba, har ma zai samu babbar fa'ida kan albarkatun tattalin arziki da hanyoyin dabarun sufuri na yammacin Sudan. Ga rundunar RSF, ƙwace El-Obed na nufin tabbatar da nasarorin da ta samu a Darfur, musamman bayan faduwar El-Fashir, inda RSF ta sami ikon zahiri a mafi yawan sassan Darfur, tana son ƙwace El-Obed domin samar da yankin iko mai ci gaba ba tare da katsewa ba tsakanin Darfur da Kordofan ta arewa. Irin wannan ci gaba zai sauƙaƙa wa ƙungiyar kafa yankin gudanarwa na zahiri a yammacin Sudan, tare da ƙarfafa matsayinta sosai idan aka shiga tattaunawar tsarin tarayya ko kuma yiwuwar rarrabuwar ƙasar a nan gaba. Bugu da ƙari, samun damar ci gaba ta hanyar birnin

معزز سامعین کرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج 26 جولائی بروز اتوار ہے۔ سری لنکا کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں اول ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں، اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اوزگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

وایي سامین پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرو کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کے حوثی گروپ نے دوبارہ تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو واشنگٹن تہران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا. تہران نے ایران کے ایک تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے میں ایک ملاح کی حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کا دفاع کرے گا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانی دھاندلی میں ملوث افراد کے لیے سخت ترین سزا کا عہد کیا ہے, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سویلین جوہری معاہدہ صرف اسی صورت میں آگے بڑھے گا جب مملکت ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہوگی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کے حوثی گروپ نے دوبارہ تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو واشنگٹن تہران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا. حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے دو آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کے دعوے کے بعد ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران اور حوثیوں دونوں کو سخت فوجی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا, جسے انہوں نے بڑی فوجی سزا قرار دیا. انہوں نے حوثی گروپ کو ایران کا نائب اور یا پراکسی بھی کہا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی حوثیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس تنازع سے دور رہیں. تہران نے ایران کے ایک تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے میں ایک ملاح کی حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کا دفاع کرے گا. ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے بحیرہ قزوین میں ایک ایرانی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا جس میں ایک ملاح ہلاک ہو گیا, اور ایران نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جارحیت کی کارروائی قرار دیا ہے. ایرانی امور خارجہ کے مطابق یہ حملہ گزشتہ صبح سویرے ہوا, جس کے نتیجے میں جہاز میں دھماکہ ہوا. واقعے میں ایک ملاح ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. اس واقعے کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی شق 4 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے وزارت نے کہا

سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے انسانیت کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک اریحا کی تنگ گلیوں کی سیر کی تھی اور ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے کے اوپر تعمیر ہونے والے زندگی کی تہوں کو مل کر دریافت کیا تھا۔ آج ہم اپنا رخ پتھر کی دیواروں کی طرف نہیں بلکہ پتھروں پر کندہ ایک گہری اور قدیم یادداشت کی طرف موڑ رہے ہیں، کیونکہ آج جس سوال کے پیچھے ہم نکلیں گے وہ یہ ہے کہ کیا ایک نقشہ صرف راستوں کو ہی دکھاتا ہے یا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ آج ہم اپنی جیبوں سے فون نکالتے ہیں اور چند سیکنڈوں میں سیٹلائٹ امیج کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑ، دریا، شہر، یہ سب کچھ ہماری انگلیوں کی نوک پر ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے لوگ دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتے تھے۔ یہ جاننا کہ کوئی پہاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک تجارتی قافلے کا راستہ کس وادی سے گزرتا ہے، یا کوئی شہر کس دریا کے کنارے آباد ہے، یہ صرف راستہ تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ بقا کے لیے بھی ایک چابی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نقشے صرف جغرافیہ ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ کوئی تہذیب دنیا کو کس طرح دیکھتی تھی اور خود کو اس دنیا میں کہاں کھڑا پاتی تھی۔

فلسطین پوری تاریخ میں ایک ایسی گزرگاہ رہا ہے جہاں تین بر اعظم ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، ایشیا سے آنے والے قافلے، افریقہ سے اٹھنے والے تجارتی راستے اور بحیرہ روم کو عبور کرنے والے جہاز، سب اسی سرزمین سے گزرے۔ اتنے اہم چوراہے کا نقشوں کے مرکز میں ہونا فطری بات تھی۔ قدیم مصری کتبوں سے لے کر رومی نقشوں تک اور بازنطینی ریکارڈ سے لے کر عثمانی اٹلسوں تک، فلسطین کو محض ایک خطے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے عالمی مرکز کے طور پر پیش کیا گیا جہاں سے سمتوں کا تعین ہوتا تھا اور راستے آپس میں ملتے تھے۔ لیکن وہ نقشہ جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں نہ تو چمڑے پر بنایا گیا تھا اور نہ ہی کسی پرانے کاغذ پر اتارا گیا تھا۔ یہ نقشہ پتھروں سے بنایا گیا تھا اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں سے۔ تصور کیجئے، 6ویں صدی عیسوی میں آپ مدبہ کے ایک چھوٹے سے چرچ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ اپنا سر اوپر اٹھانے کے بجائے اپنی نظریں زمین پر اپنے قدموں کے نیچے ٹکا دیتے ہیں۔ آپ کے پیروں کے نیچے پتھر پتھر جوڑ کر بنائی گئی ایک پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ دریا نیلے پتھروں سے بہہ رہے ہیں، شہروں کو سرخ اور سیاہ لکیروں سے شکل دی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس دور کے لوگ زمین کے نیچے سے آپ سے کہہ رہے ہوں، یہ ہے ہماری دنیا، یہ ہے وہ زمین جسے ہم دیکھتے ہیں اور مقدس مانتے ہیں۔ آج مدبہ موزائک میپ کے نام سے جانا جانے والا بازنطینی دور کا یہ شاہکار محض آرٹ کا ایک نمونہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے دور تک پہنچنے والی قدیم ترین، مفصل ترین اور اصل جغرافیائی دستاویز ہے۔ لاکھوں چھوٹے رنگین پتھر کے ٹکڑوں کو یکجا کر کے بنائی گئی یہ پچکاری یعنی موزائک صرف جمالیاتی مہارت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر موجود سائنسی اور ٹپوگرافیکل درستگی آج بھی مورخین کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اس نقشے کو بنانے والے کاریگر نے یروشلم یعنی القدس کو بالکل مرکز میں رکھا تھا اور شہر کو پرندے کی آنکھ کے زاویے سے نقش کیا تھا، اس حد تک کہ آپ نقشے پر یروشلم کا مشہور دمشق گیٹ، ستونوں والی مرکزی سڑک کاردو اور چرچ آف دی ہولی سیپلیکا یعنی قنائس القیامہ کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ نقشے میں سائنسی تفصیلات اتنی مضبوط ہیں کہ دریائے اردن میں تیرنے والی مچھلیوں کو دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کئی محققین کے مطابق دریائے اردن میں مچھلیوں کے رخ کی یہ تصویر بحیرہ مردار کی شدید نمکینی کی طرف ایک علامتی اشارہ ہے۔ اسی لیے ماہرین آثار قدیمہ کے لیے مدبہ کا یہ موزائک محض ماضی کو دکھانے والی ایک تصویر نہیں ہے، یہ پتھروں پر لکھی ہوئی ایک سائنسی دستاویز، ایک خاموش گواہ اور وقت کے سفر سے ہم تک پہنچنے والا ایک قطب نما ہے۔ جدید کھدائیوں کے دوران ملنے والے بہت سے آثار کا مقام اس نقشے سے موازنہ کر کے دوبارہ دریافت کیا گیا۔ صدیوں سے بھولی بسری قدیم سڑکوں کی سمتیں، گرجا گھروں کے مقامات اور یہاں تک کہ بحیرہ مردار پر مال بردار تجارتی جہازوں کی موجودگی بھی انہی پتھروں کے درمیان سے دوبارہ منظر عام پر آئی۔ بعض اوقات پچکاری کا ایک چھوٹا سا پتھر تاریخ کی درجنوں کتابوں سے زیادہ واضح اور حتمی معلومات فراہم کر دیتا ہے۔ یقیناً فلسطین کے نقشوں کی کہانی صرف مدبہ تک محدود نہیں ہے۔ رومن سلطنت کے دور کے مشہور روڈ گائیڈ جیسے کہ پیوٹنجر میپ میں یروشلم کو بحیرہ روم اور اندرونی علاقوں کو آپس میں جوڑنے والی بنیادی شریان کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ رومی سڑکوں کو دکھانے والا یہ لمبا پارچمنٹ اس سلطنت کے قدیم ترین نیویگیشن سسٹم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ قرون وسطیٰ میں زائرین راستہ نہ بھولنے کے لیے ان نقشوں کا سہارا لیتے تھے، جبکہ عثمانی دور میں تیار کردہ تفصیلی نقشوں اور زمین کے ریکارڈز کی بدولت پانی کے راستوں، وقف املاک کی زمینوں اور تجارتی راستوں کو ایک ایک انچ کر کے ریکارڈ پر لایا جاتا تھا۔ ہر نیا نقشہ جغرافیے میں صرف نئے راستے ہی نہیں بلکہ ایک نیا نقطۂ نظر اور فلسفہ بھی شامل کرتا تھا۔

سامعین، سوڈان میں تیسرے سال میں داخل ہونے والی خانہ جنگی میں آلوبیت کے گرد مرکوز لڑائی محض ایک نیا محاذ کھلنے کھلنے تک محدود نہیں ہے۔ شمالی کردوفان کا دارالحکومت العبید اپنے جغرافیائی محل وقوع، فوجی انفراسٹرکچر اور لاجسٹک کردار کی وجہ سے جنگ کے مستقبل کا تعین کرنے والے تصویراتی مراکز میں سے ایک بن چکا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ریپڈ سپورٹ فورسز کی جانب سے شہر پر ڈرون حملوں میں اضافہ، زمینی کارروائی کی تیاریاں اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انسانی امداد کی سرگرمیوں کی معطلی یہ ظاہر کرتی ہے کہ العبید سوڈان کی جنگ کا نیا نازک موڑ ہے۔ شہر پر کنٹرول کی یہ جنگ صرف شمالی کردوفان تک محدود نہیں، بلکہ یہ دارفور اور وادی نیل کے درمیان طاقت کے توازن کو نئے سرے سے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور سیم کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش ہے۔ العبید کی تصویراتی اہمیت سب سے پہلے اس کے جغرافیائی محل وقوع سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ شہر خرطوم کو دارفور سے جوڑنے والے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ نیل ابیض، شمالی کردوفان اور مغربی سوڈان کے درمیان فوجی اور تجارتی راستوں کے سنگم کے طور پر کام کرتا ہے۔ ساتھ ہی سوڈان کی فوج کی اہم پیادہ فورسز میں سے ایک، ہوائی اڈہ اور اہم لاجسٹک گودام یہاں موجود ہیں۔ پیٹرول پائپ لائن کے رابطوں اور سوڈان کے سب سے اہم گوند کے تجارتی مراکز میں سے ایک ہونے کی وجہ سے یہ شہر معاشی طور پر بھی انتہائی قیمتی ہے۔ چنانچہ العبید پر کنٹرول حاصل کرنے والے فریق کو نہ صرف فوجی برتری حاصل ہوگی بلکہ مغربی سوڈان کے معاشی وسائل اور لاجسٹک سپلائی لائنز پر بھی بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ریپڈ سپورٹ فورسز کے نقطہ نظر سے العبید پر قبضہ کرنے کا مطلب دارفور میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو مستقل بنانا ہے۔ خاص طور پر الفاشر کے سقوط کے بعد دارفور کے بڑے حصے پر عملی کنٹرول حاصل کرنے والی ایچ ڈی کے العبید پر قبضہ کر کے دارفور اور شمالی کردوفان کے درمیان ایک بلا تعطل کنٹرول کا

علاقہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ پیش رفت اس گروپ کے لیے مغربی سوڈان میں ایک عملی حکومت قائم کرنا آسان بنا دے گی، جبکہ مستقبل کے وفاقی ڈھانچے یا ملک کی ممکنہ تقسیم کے منظر ناموں میں اس کی پوزیشن کو نمایاں طور پر مضبوط کر سکتی ہے۔ مزید برآں، شہر کے راستے نیل ابیض کی سمت پڑنے کا موقع ملنے سے جنگ ایک بار پھر مرکزی سوڈان میں منتقل ہونے کی راہ بھی ہموار کر سکتی ہے۔ سوڈانی فوج کے نقطہ نظر سے العبید کا کھو دینا محض ایک فوجی شکست نہیں ہوگی، اس شہر کے گرنے کا مطلب خرطوم اور مغربی سوڈان کے درمیان زمینی رابطے کا بڑے پیمانے پر کٹ جانا ہوگا، جس سے فوج کا دارفور پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کا امکان شدید متاثر ہوگا۔ حالیہ مہینوں میں خرطوم کے ارد گرد حاصل ہونے والی عسکری کامیابیوں کے بعد یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ فوج نے دوبارہ برتری حاصل کر لی ہے، لیکن العبید کے چھن جانے سے ان اندازوں پر سنگین سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سوڈانی فوج کے لیے یہ شہر صرف دفاع کا محاذ نہیں بلکہ جنگ کا رخ بدلنے والا ایک تصویراتی سنگ میل ہے۔ انسانی پہلو بھی فوجی پیش رفت جتنا ہی نازک نظر آتا ہے۔ تقریباً 6 لاکھ آبادی پر مشتمل یہ شہر اور اس کے گرد و نواح کے بے گھر افراد بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں، پانی کے پمپوں کی بندش اور بنیادی سپلائی لائنز کٹ جانے کی وجہ سے شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات پر سرگرمیاں معطل کرنے سے صورتحال مزید نازک ہو گئی ہے۔ الفاشر کے محاصرے کے دوران سامنے آنے والی بھوک، بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور عام شہریوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے العبید میں بھی ایسے ہی محاصرے کا منظر نامہ بین الاقوامی برادری کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر ابھر رہا ہے۔ اگرچہ العبید کی آبادی کا ڈھانچہ الفاشر سے مختلف ہے، لیکن لوٹ مار، زبردستی نقل مکانی، جنسی تشدد اور اندھا دھند حملوں جیسے جنگی جرائم کے خطرات بدستور بہت زیادہ ہیں۔ نتیجتاً العبید کا مارکہ سوڈان کی جنگ کا نیا مرکز ثقل بن رہا ہے۔ اس شہر کی تقدیر نہ صرف شمالی کردفان کے کنٹرول کا فیصلہ کرے گی بلکہ یہ سوڈان کے مستقبل کے جغرافیائی نقشے کو بھی طے کر سکتی ہے۔ ایچ ڈی کے کی کامیابی اسے مغربی سوڈان میں ایک مضبوط علاقہ فراہم کرے گی اور سیاسی مذاکرات میں اس کا سودے بازی کا سودا بڑھائے گی۔ دوسری طرف سوڈانی فوج کا اس شہر پر کنٹرول برقرار رکھنا دارفور کو دوبارہ گھیرنے کی اس کی حکمت عملی کے تسلسل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس لیے العبید کی پیش رفت آنے والے وقت میں سوڈان کی جنگ کا سب سے بڑا فوجی اور سیاسی اشاریہ ثابت ہونے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا گیا۔ شورش زدہ افریقہ،